Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya yang penting kemawon. Aduh, Mbak Titi sampai melayu-melayu nggih. Badhe sowan dhateng panjenengan siang menika nggih. Saged sowan malih ing dinten Sabtu menika tanggal 26 September 2016 nggih. 26 September taune 2016 nggih. Wah, sae pas sanget iki dinten menika. Nggih pamirsa sahabat budaya. Kula Mbak Titi kusumawadhani ngaturaken sugeng rahayu pambagyo datang panjenengan. Nggih, kawitan sesarengan menika mugi-mugi panjenengan sedaya ing pundi kemawon pinaringan kesehatan, kalancaran menapa kemawon ingkang panjenengan tindakaken dinten menika. Nggih, lan ugi Mbak Titi kusumawadhani bingah raos sing manah kula saged sowan malih dhateng panjenengan sedaya lan mangke sesarengan kita ngantos jam kalih. Nggih, nuwun sewu radi telat sekedhik nggih pamirsa sahabat budaya. Nggih, monggo kula badhe ngaturaken kalih tembang minangka kawitan sesarengan kula lan sesarengan mangke ngantos jam kalih nggih sampun kesupen pamirsa sahabat budaya ingkang badhe gabung saged wonten 08 1 1 sekawan 00 kali gangsal kosong. Monggo.

Kau tembang kali kula aturaken dhateng panjenengan. Mamayu hayu ning buwono ngamuwerdi supados anjagi ngupadi lan nyiptakaken kesejahteraan keselamataning donya. Upadi menika ugi dibasi kalian semangat memberantas angkara murka sarta nglebur nafsu-nafsu nggih ingkang boten sae. Kejawi menika ugi dipun kawigatosaken tetulung ing sesami tanpa pamrih. Sedatosipun menawi kita telatah nilai-nilai ing dalem filsafah memayu hayuning bawono menika pamirsa sahabat budaya cetha sanget nggih nyermenaken Pancasila bangsa gitu nggih sakipun menika wonten werdi ingkang nyiptakaken kesejahteraan keselamataning donya lah lajeng menapa berantas angkara murka nggih. Pramila pamirsa sahabat budaya, tilaranipun leluhur kita memayu hayu ning bawana menika boten saged ical saking kabudayan Jawi ingkang dados filosofi nggih kabudayan Jawi. Nggih pamirsa sahabat budaya, ingkang samangke panjenengan nembe tindakan nggih ngaso kendaraan mobil nggih sampun kesupen nggih monggo madosi FM 92,0 nggih panjenengan mangke sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusuma Wardani wonten ing Pro Sekawan RRI Makassar acaranipun sahabat budaya Jawi ing pundi mangke mboten namung ngaturaken tembang-tembang Jawi pamirsa sahabat budaya ugi ngaturaken babagan kabudayaan Jawi, sejarah Jawi, seserepan-seserepan Jawi nggih, pepeling nggih, lan ugi menapa filosofi nggih, filosof ingkang pundi wonten kaitanipun kalian kehidupan kita ing saben dintenipun. Pamirsa sahabat budaya sak mangke nembe setengah tunggal tasih dangu lho sesarengan kula Mbak Titi Kusuma Wardani. Monggo ingkang badhe nelpon Mbak Titi tenggo nggih. Menawi menapa boten saged mlebet mbok bilih jaringanipun pamirsa nggih. Nah, pamirsa sahabat budaya kula menika tasih badhe ngemutaken dateng panjenengan gitu. Kolomben kula ngaturaken babakan Petruk Micara utawi Ponokawan Micara nji. Nah wonten ingkang ngendika nek Mbah Semar Micara ki piye kadosipun Mbak Titi Kusuma Wardani sampun nate ngaturaken nggih mbok bilih panjenengan dereng migatosaken utawi pas panjenengan tindak nggih mboten monitor menika Mbak Titik ngaturaken babagan menika nanging mboten menapa kula aturaken malih nggih menawi Mbah Semar menika nate berdakwah nggih sapa sing mampu guyu ing dalem kabeh bentuk susahe kehidupane nandhakake yen wong kuwi paling apik. Lho. Lah menika pamirsa. Lucu nggih. Sapa sing mampu guyu ing dalem kabeh bentuk susahe kehidupane. Maksude menawi ing dalem kehidupanipun susah kata lho pamirsa. Nandhakake yen wong kuwi paling apik menika dakwahipun Mbah Semar nggih. Dados punakawan menika mujudaken bentuk kemerdekaan ingkang sejati. Ing panggung sandiwara kehidupan mampu ngemban peran nggih menapa kemawon tanpa keluhan saben peran ingkang dipun tugasaken pasti dipun laksanakaken kanthi gembira.
pramila esem lan guyu ugi penting.

Pamirsa sebab budaya. Wit klopo utawi krambil menika ugi dipun wastani glugu. Nggih to? Wonten kok kolombil menika Mbak Titi Kusumawardani ugi dateng Banyumas nggih nate dateng Banjarnegara. Menika ugi kula mireng ayo padha pemenek glugu. Kula wastani glugu ki apa? Kasunyatan glugu menika ugi krambil utawi klopo nggih. Menawi filosofinipun utawi dipun tegesaken menika glugu nggih menika mlaku sak lugune. Pramila pamirsa sahabat budaya, wit krambil mboten gadah pang nggih utawi cabang. Lah menika kenging kangge angger-angger lelakon ing pundi supados menungso menika anggenipun melampah mboten menggak menggo. Menggak menggo maksudipun nggih dateng kang dados tujuan gesangipun. Nah, menek klopo ugi kedah ngelangkungi tatanan lan aturan ing pundi menawi menek wit klopo kedah ngerangkul supados mboten melorot. Nggih to pamirsa sahabat budaya, cobi panjenengan sing asring kundur datang tanah Jawi nggih sing kagungan wit klopo nek arep menek klopo rak nggih mesti ngerangkul wit to nggih. Nah, aturan lan tatananipun gesang inggih menika kedahipun utawi estokaken semanten ugi tumrap manungsa. Gesang menika kedah anggadhahi aturan, petangan lan ukuran supados anggenipun ngelangkungi lampah gesangipun tansah gegondelan lan emut dumateng ingkang damel gesang. Inggih menika Allah ingkang Maha Kuwasa. Nah, godhong klopo menika ugi naminipun menapa blarak nggih. Wah, wonten mriki menika menawi wonten kota menika nggih awis sangit nggih pamirsa arep nemoni blarak susah nggih kejawi menawi dateng gua nggih. Utawi kabupaten-kabupaten nah menika tasih wonten blarak nek nang Makassar susah golek blarak. Lah menika pamirsa sahabat budaya, sakmangke kula mangke sak sampunipun ngaturaken tembang badhe nyenggol rumiyin pamirsa sahabat budaya nggih ingkang setya monitor acara menika ingkang saben dinten Sabtu siang nggih lajeng madosi FM 102,5. Nggih kabadhenipun nggih saged nggih kula tenggo 08 00 02 00 09. Nggih pamirsa sahabat budaya monggo kula aturi midhangetaken menika nggih.

0: Teman-teman.
1: Nggih.
2: Termasuk.
1: Menika nemen pol pamirsa nggih tembang lagunipun. Nggih, pamirsa sampun budaya budi kemawon. Kula nyuwun izin badhe nyenggol rumiyin pamirsa sahabat budaya nggih ingkang tasih setya nggih lan ingkang rumiyin menika dangu tetep tasih setya mijangetaken acara sahabat budaya. Kula badhe nyenggol rumiyin ingkang tebih rumiyin nggih kagem Pak Isnaeni kang wonten bone-bone palopo nggih. Sugeng siang Pak Isnaeni kalian ugi Bu Wahyuni nggih. Lajeng Pak Suherman ugi kang wonten palopo nggih. Lajeng Ibu Dika kang wonten Malangke. Lajeng kagem pamirsa sahabat budaya kang wonten Polman nggih. Engkau nonton Polman mereka kata ngendikanipun Mas Reski kalian Mas Boy ngendikanipun menika wonten Polman menika kata ingkang midhangetaken monitor acara saben Sabtu siang menika nggih kagem Mas Reski Pak Irfan ajeng Opa Amarang Mas Boy Bobi nggih. Lajeng ugi kula badhe nyenggol ingkang wonten pinrang Pak Yanto nggih, Ibu Manuhara, lajeng Pak Jidan lan ugi Mas Tekno. Menika sedaya ingkang wonten pinrang. Sugeng siang sanipun nggih. Lajeng ingkang wonten Wajo ugi Opu Amran ingkang wonten Belawa nggih. Mas Tito ingkang wonten Siwa Wajo. Lajeng Mbak Maya Wangsamba. Deng Topo yang ngawetan jenis Ponto Pak Basir yang ngawetan Kabupaten Bone. Oh nge, yang kan tebe malah nge Pak Nurwan yang kan wonten Bengkulu nge. Sugeng siang Pak Nurwan dos bundi menika Bengkulu adem-adem nge. Lajeng kula ugi badhe nyenggol menapa ingkang wonten pundi malih nggih sing ado iki ngendene to ya Mas Sambah sampun nggih. Oh nggih sakmake ingkang wonten Kota Makassar nggih bagaiman sugeng siang bagaiman mugi sehat selalu nggih. Lajeng kagem Pak Subur ingkang wonten Jalan Gunung Bawakaraeng Ibu Sri Ramadhani kawontan Kapasa, Pak Slamet kekalihipun kawontan Sungai Pareman lan ingkang wonten Sungai wengen kawontan Kapasa nggih. Lajeng ugi kagem kanca-kanca ingkang wonten Rumah Sakit Gigi Angkatan Laut sugeng siang sedayanipun sugeng midhangetaken nggih ngantos tuntas. Nggih. Kula ugi badhe nyenggol Pak Wibisono nggih ingkang wonten Antang, Pak Harno ingkang wonten Raja Wali. Lajeng ugi kagem kanca-kanca ingkang wonten Pare-Pare nggih. Mangke kula lajeng akan malih nyenggol ingkang wonten Makassar nggih. Soale akeh banget sing nang Makassar. Mangke sekedhap malih. Nggih, monggo kula trimi dhangetaken menika rumiyin pamirsa. Ingkang kula senggol lan ugi kagem panjenengan pamirsa sahabat budaya ingkang sak mangke sesarengan wonten ing Proskawan RRI Makassar. Sinambi nglaras nggih. Oh nggih kagem Pak Suhasman kados Pak Sukasman nggih. Ingkang wonten

0: Tentara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Iji pamiyansa sahabat budaya yang berdiri kemawon, tase sesarangan kalan kulo inji, Mbak Titi ku sama warten, iwantan acara sahabat budaya inji. FM, sang dosa kali, kumagangsal, pro sekawan RRI Makassar. Monggo, panjenengan patosi menawi, panjenengan sampun midhangetaken tembang Jawi. Nggih. Pamirsa sahabat budaya kula badhe tasih nyenggol malih. Nggih, kalian pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Goa, ingkang wonten Malino, nggih. Kados Pak Karwit ingkang wonten Jalan Cipang. Sugeng siang Pak Karwit, nggih, mugi sehat nggih. Lajeng Mas Muhadi ingkang wonten Parangluwe. Lajeng Pak Mardani ingkang wonten Bonto Sungguh. Nggih, mbok pilih tangganipun Pak Wibisono nggih, Pak Mardani nggih. Mas Fagio ingkang wonten Sungguh Minasa nggih. Pak Gito ingkang wonten Malino, Pak Anshari ingkang wonten Bontolangi. Oh nggih, pamirsa sahabat budaya. Wonten ugi ingkang saking Lampung nggih. Biasanipun main mboten nelpon menika SMS kalian kula. Nggih, Pak Wagimin. Sugeng siang Pak Wagimin kang wonten Lampung. Wah, Lampung iki beritane kadang nggih, kata berita-beritane sing napa nggih, sing gegirisi. Medeni. Lajeng ingkang wonten Maros Takalar nggih, Pak Mustawa. Bu Rastita ingkang wonten Patalasang, Ibu Ira ingkang wonten Patalasang nggih. Lajeng ingkang wonten Wonomulyo tase nggih, Mbak Yayu, sugeng siang. Lan Mas Herianto. Ngendikanipun Mbak Yayu nggih, menawi midhangetaken pros kawanan ing Makassar saben Sabtu siang ing acara sahabat budaya Jawi. Menika ngendikanipun kraos rumaos wonten ing Jawi ngaten lho. Kelingan Jawa. Dangu mboten kondur kaya inggih Mbak Yayu menika. Nggih pamirsa sahabat budaya, monggo kula aturi midhangetaken rumiyin menika nggih.

Pamirsa sahabat budaya, sak mangke wadalipun sampun jam setunggal langkung nggih. Tasih setunggal game setunggal jam ngajeng nggih. Kula badhe teko sama wadani tasih sesarengan kalian panjenengan sing menika. Nggih monggo. Kula tasih badhe nyenggol malih pamirsa sahabat budaya. Nggih. Kagem Pak Tomo nggih, oh Mas Tomo nggih. Ingkang wonten Rapokaling, lajeng Mas Wagio, ingkang wonten Sugu Pundi Sungguh Binasa nggih. Lajeng ugi kagem Pak Holil ingkang wonten Komplek Unhas. Terus pundi kabaripun menika Pak Holil? Sehat nggih. Amin. Lajeng kagem Pak Parto Pramono nggih ingkang wonten BTP, Pak Sudibyo Diwiryo ingkang wonten Galesong nggih. Lajeng ugi Pak Rumianto ingkang wonten Sungai Pareman. Tembang menika ugi kula kintun kagem Pak Jupri ingkang wonten Jalan Bung nggih. Pak Sutrisno ingkang wonten Kandia. Lajeng ugi Mas Mukidin ingkang wonten Jalan Veteran. Mbak Mira wonten ing Todopolis Doso nggih. Sugeng siang Mbak Mira. Lajeng ugi Mas Junaidi ingkang Jalan Nuri. Oh nggih, kalau wau kula nggih saking Jalan Nuri lho Mas Junaidi. Acara Maulid FKPMG nggih, paguyuban Forum Komunikasi Paguyuban Masyarakat Jawa nggih. Kalau wau siang ngawontenaken Maulid Nabi nggih, dipunhadiri poro-poro ketua paguyuban lan ugi anggota FKPMG nggih. Ibu-ibu ipun wah semangat wau menika. Kagem Pak Samadi ingkang wonten Jalan Harimo. Lajeng ugi kagem Pak Karnawi ingkang wonten Sudiang nggih. Sugeng siang. Oh nggih, kagem Pak Prono ingkang wonten Sungguh Minasa ugi. Pak Mujianto ingkang wonten Baji Gau nggih. Lajeng tembang menika ugi kula kintun kagem Mas Muhadi ingkang wonten Paranglowe. Pak Darmaji nggih, lajeng ugi kagem Mbak Dwi ingkang wonten Bajidaka. Pak Mardani, Mbak Ira ingkang wonten Harta Kok Indah. Sugeng siang Mbak Ira, kok anteng-anteng menika. Lajeng ugi kagem Cinta Malinggi, oh Pak Lukman ingkang wonten Mangga Tiga nggih. Lajeng ingkang wonten Angkatan Laut kalau sampun nggih kula aturaken tembangipun. Lan ugi tembang menika kagem panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang sak mangke monitor lan sak mangke midhangetaken para sekawan RRI Makassar.

Pamirsa Sahabat Budaya, ugi wonten filosof ingkang mekaten, ojo gumunan, nggih, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Nah, menika wonten filosof ingkang mekaten nggih, ojo gumunan, nggih, gumunan maksud gumun, gumun ngaten lho. Terus ojo gumunan, nggih. Ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Nah, menika menapa nggih? Terus menika kita menika sampun cepet gumunan nggih, gumun nek ana apa-apa nggih. Lajeng mboten sampun ngantos lajeng nyesel nggih menawi rumaos getun. Lajeng sampun gampil kagetan ngaten. Lajeng menapa nek cepet-cepet kagetan ngaten lak nggih. Mboten sae nggih amargi menika ugi menapa nggih pengaruh dhateng saraf. Nah, menika nggih filosofi menika sae pamirsa. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman. Terus kita menika nggih sampun cepet remen nek dalem wong liya. Nggih, nek dalem menika nggih oh mbok nawa sik nek sing kurang iki. Nggih pamirsa sak mangke wedalipun jam kalih kirang kalih dosa menit malih nggih. Nah, kalau menika wonten telepon mlebet lho. Nggih. Ingkang wingkingipun gangsal 0900. Kadosipun saking Pak Isna ini kadosipun nanging pedalipun nembe di menapa nggih. Nembe lagunipun mereka tembangipun nembe dipun puter. Terus Mbak Titi mboten saged nampi. Kadosipun mereka Pak Isna ini lho saking buni-buni. Ya, Pak Isna ini mungkin-mungkin dipun telepon malih nggih.

Sambut kesupenji saben dinten Sabtu siang wiwit jam 12 nganti jam 2. Acara sahabat budaya nggih menika sowan dhateng panjenengan sedoyo. Pramila pamirsa sahabat budaya, menawi sampun panjenengan sampun mangertosi bilih acara ing pro sekawan RRI Makassar menika wonten inggih menika acara sahabat budaya Jawi, monggo dipun woro-woro akan dateng kanca-kanca sanes supados saged nresnani acara menika. Amargi acara ing mriki menika ugi ngemu menapa nggih nambahi silaturahim nggih kagem panjenengan sedaya pamirsa sahabat budaya ingkang saking perantauan. Nggih, ingkang wonten perantauan maksudipun nggih supados saged saling silaturahmi nggih dados imut lan tansi eling dhateng tanah kelahiran kita inggih menika tanah Jawi. Nggih, lajeng ugi kabudayan Jawi supados saged ngemot-emotaken kita dados pepeling menawi kita menika tasih kagungan kabudayan ingkang perlu dipun uri-uri inggih supados mboten kesupen, lan menawi saged kabudayan Jawi saged dipun ngrembakaken supados ngrembaka nggih lan ugi dipun uri-uri. Nah, pamirsa sahabat budaya, wedalipun menika kantun sedasa menit malih. Pramila Mbak Titi badhe napa nggih kedah nyuwun pamit Mbak Bile nggih. Amargi menika wedal menika mboten kraos nggih pamirsa. Wiwit jam 12 ngantos jam 2 menika mboten kraos lho. Delok-delok wih wis sak jam meneh nggih. Kados menika Mbak Titi kalau mau sowan dateng panjenengan jam 12 langkung nggih. Kok ya cepet nggih sak make meja mloro. Nggih. Panci nggih pamirsa, kita menika wayahe nek kumpul sedulur nggih. Lah, menawi kita menika kumpul-kumpul kalau sedulur, menika disambi menapa ngubah hati, ngubah pikiran lan batin. Nah, dados menawi kita kumpul-kumpul, menika saged saling silaturahmi lan ugi menapa nggih ngubah hati mereka nggih nek kesalahan pasti laturami saged nyuwun pangapunten gitu. Lan ing silaturami ugi saged menapa nggih ngademaken pikiran napa malih menawi panjenengan ngunjuk kopi. Biasane pun para kakung nggih. Nggih pamirsa sahabat budaya, kadosipun Mbak Titi Kusumawardhani kedah nyuwun pamit saking ngarsa panjenengan sedaya amargi wedalipun kantun sedasa menit lagi malih nggih. Menawi wonten kelenta-kelentunipun atur kula nyuwun gunging pangapunten. Mugi-mugi nggih Sabtu ngajeng saged pepanggihan malih. Sepisan malih Mbak Titi nyuwun pamit nggih saking ngarsa panjenengan. Nanging kula ugi tasih badhe ngaturaken tembang malih sinambi nenggo tuntasipun acara menika jam kali. Nggih pamirsa, bisa malih nyuwun pamit nggih menawi wonten kelenta-kelentunipun atur kula nyuwun pangapunten. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.